0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Radio 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.